0: Ранка па жур, več па ні.
1: Алло, ей, кого то послушате?
2: Зютрика се збудим.
0: Оу, oh, yeah.

0: Перед Іншан Сербіжар.
1: Самоше четвертина листвіце прета, або самоше поурце, самоше седам найбольших комадов тега тедна. Найбольші комади прешні теден па соблі. Кайго, Келидин, Грифин, Save My Love на третє место. Тейлор Свіфт опалайт на другам. Ін Бібі Рекса па Фейтлес, Нью Релиджен на številки ена. Како бо та теден, бомо ше видел, озирма бомо слиша. Зе па на актуално лествицо, Джокер аут на десетем, Леони на деветем, One Republic мал пре на осмо месту. Толе па е